0: Або натанчно приберіть наводило. От веганю і нежелених учінків се посвітуйте здравником або з фармацевтом.
1: Ваш дом щиті пред політно вручінох, крати пає довол терпіжна, да клюбує невіхтам ін зимському мразу. Ка є то?
2: Зунання алюмінія роліта за стрішна окна Вілюкс, ки вам помага знижати політне температури у вашим дому. Вечна Вілюкс Пікасі.
3: Здай усе брез дедевея. У велецентру за дом ім похіщва. Рутар. Ін мой дом заживі.
4: Кімопласт. Світ тайних облок.
5: Гремо в хрібе з пивоварно Лашко.
6: Гремо в хрібе праусі.
5: Празнуємо скупай на Уршлі горі у четвертек 25 юнія на праздничному догутку обниву державності з нами. Ніка Зорян, Міран Рудан і ведрі музиканті.
6: Гремо в хрібе праусі.
5: Гремо в хрібе. Проєкт пивоварне Лашко.
7: Зниження Zalando до 50%. Кай не облічен за політну забаву, на катері бо мої бивші?
8: Кай не облічен, да ще боль двигнем температуру?
7: Кай не облічен за непозабавно політє? Поїщі попон стіль за усаку приложност. Кай не облічен? Zalando!
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Petek po ribje, šupturarira.
13: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.